Sizlerle doğuza kubuk üstü bakıyorlar mukama. Tüeyem kubuk mukama. Tetuagala kubeera oli neeno twagala kubeera mu direction eyo nga tumediteti nga kayimba ge tutera okuyimbako bulijjo nti ndi mu Kristo neero tugeera mukama ndi mu Kristo nga ddala njagala kubeera mu Kristo ku mutima gwange kubanga ebiseera ebisinga tukonfuse mu mukama tumubuzaabuza tuli eno neeri naye tweyame tungambe ndi mu Kristo nange mukama ewange tuuka tuuka mu kika kyange tuuka mu famire yange tuuka mbana wange tuuka mukama mutuuse erina gyali kubanga akubuuzizza nzaani gwempitaani abalala bandiikisoni naye gwempitaani gala mukama tuuka kuba ndi mu Kristo gwogoberera Kristo kati kayimbe nga ogamba mukama ndi mu Kristo gw'oddala.